Ruži Đulaj u Križevce u povodu imendana svako dobro žele i narednu pjesmu šalju Klarika i Marica.

ramen, maslina i drača. Nek te rani kora kruha, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine